0: kmalu kaj jedli, kapitan. Bomo kmalu kaj jedli, kapitan. Kapitan, bomo kmalu kaj jedli, kapitan.
1: Mogoče nikoli več.
2: Obrnite svoje glave proti vetru. Prebili se bomo.

0: Gönder.
1: Cyril, de glas. Glas, Cyril. Glas. De no, glas, Cyril, de glas. Priden, Cyril. Priden.